0: Għafna nies li palissa għaddejjin bit-tur tagħhom fosthom dan ukoll The Weeknd kien qed Blinding Lights fuq 97 Bay.
1: Good afternoon lil kulħadd minn barra lil David għax ma ġabliex kafe. To be honest ma ġabliex kafe vera. Imma offrili mbagħad.
0: Problema kbira f'dal kafe.
1: Iva, le offrili ta' majna tlu le għax I mean nessied dan pal Pa souvenir, jek nsejtu mxoqt nfakrek.
0: Le, mxek. Jena bil-fors, jena għandi moħi zurżija sewwa.
1: Għandi fa reminder issa.
0: Irrit nikteb nota jena ta' kollox, ma nafxek għawx nispali jemba.
1: Jena ninsa palek u koll.
0: Kollox irrit nikteb. Allura issa ħadd nota u għada ħajkun għandek il-kamp.
1: Imma nota fej ħadta.
0: Ħadta fuq il-kompjuter.
1: Eh, orre, sajja. Għad iftakar ġifiri.
0: Eżatt, le, għan iftakar zgur. Ekku, imma, insomma.
1: Għalla xintajt, eh?
0: Ekku, ekku, le.
1: Nal ulġima bil-kafe.
0: Il-kafe ħajasal, nafxir najlek.
1: Għana xin il-order?
0: Issa, għajna t-kalmu għala, għana najlek. Ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku, ekku